کر دیتا، انہاں دی اے آواز جس طرح آکاش تو کوئی بجلی بن کے گری ہووے اتے صوبے نوں سمجھا رہی ہووے، اے بے شک نکیاں جندہ نے پر بیٹے کلگی تر دے نے، انہاں این کسے دی مننی نہیں، نہ ظلماں تو اے ڈر دے نے۔ صوبے نے بچیاں نوں واپس بھیج دیتا۔ پہلی رات برگی، پھر دوسری رات، اے بچے دادی ماں دی گود دا نگ مان دے رہے۔ اگلی سویر صوبے دے سپاہی پھر دوواں صاحبزادیاں نوں صوبہ سرحند دی کچہری چ لے گئے۔ پھر انہاں بچیاں تے طرح طرح دا دباؤ پایا گیا، لالچ دتا گیا، سمجھایا بجھایا گیا، اتے آخر وچ ڈرایا تمکایا بھی گیا۔ صوبہ سرحند نے کیا کہ جے تسی اپنی جد تے اڑے رہے تے اسلام قبول نہ کیتا تاں تانوں موت دے کاٹ اتار دیتا جاوے گا۔ اس ویلے صوبہ سرحند دی کچہری چ بیٹھے ایک نیک دل انسان نواب ملیر کوٹلا نے اٹھ کے بلند آواز وچ کیا کہ جے دشمنی انہاں بچیاں دے باپ نال ہے تاں بدلہ انہاں تو کیوں لیتا جاوے؟ اے سراسر بے انصافی ہے تے ظلم ہے۔ پر اسے کچہری چ بیٹھے دیوان سچا نند نے اسے ویلے کھڑے ہو کے کیا، سپ دے بچے آخر سپ ہوندے نے، جے یقین نہیں انہاں تو پوچھ کے ویکھ لو۔ صوبے نے جد بچیاں نوں پوچھیا تہاڈا ارادہ کی ہے، تاں دوواں صاحبزادیاں نے اکو آواز وچ کیا

ڈائجسٹ کرنی تھوڑی جی مشکل ہے. بن ناوے سب چور, بن ناوے کی آخیا ہے آپ آخو, بن ناوے سب چور, تو اسی سارے ہی چور ہیں. بن ناوے سب چور, یو مسٹ رائٹ ڈاؤن دس سم وے. بن ناوے سب چور, جو نام نہیں جپتے وہ پلے انسان نہیں ہیں, وہ چور ہیں. کوئی آکھے انسان کہ میں تے کوئی چوری نہیں کرتا, میں چور کیویں ہو گیا, میں اپنا کام دھندا کرتا ہاں, نوکری کرتا ہاں, دساں نہاں دی کرت کرتا ہاں, یہ مینوں چور کس طرح کہہ دیتا ہے؟ اس کا جواب کوئی منگے گا ہی نا. میں تو چوری کدی کیتی نہیں, کسی کا ایک سینٹ نہیں چرایا, تو میں چور کیویں ہو گیا؟ مہاراج جی کہندے ہیں بن ناوے سب چور, بن ناوے سب چور. ہوں کس طرح اسی اس چیز کا جواب لبھیے کہ اسی چور کیویں ہوئے؟ سب چور ایک ادا نہیں, ساری دنیا چور. چور اس طرح ہے, داتاں کسے دیاں ہیں؟ اے بنا اپنیاں لیندا ہے کہ میریاں ہیں. کسے دی چیز نو تسی اپنی بنا لو تے کہو اے میری ہے, پھر چوری نہیں ہوئی تو اور کی ہویا؟ کسے نے کوئی گہنا پہنے ہویا ہے, تسی کسے نہ کسے ٹنگ دے نال اس نو اتار کے آپ پہن لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. کسے دا گھر سنبھال لو تے کہو اے میرا ہے, چوری ہو گئی. اے جیون ہی پرماتما دا ہے, اسی کہنے میرا ہے, مائی لائف. When we say my life, اسی اس نو فیبریکیٹ کیتا ہے, مینوفیکچر کیتا ہے, اس نو بنایا ہے, کریٹ کیتا ہے, then how come we can say this is my life? جب اسی کہنے میری زندگی, کسی چیز کسی وستو کسی ہور دی ہے, لیکن اسی لائف نو بھی کہہ دینے کہ اے میری ہے, جس دا سانو پتہ ہی کچھ نہیں کہ چیز کی ہے, اس نو اسی کہنے میری ہے. اے چوری نہیں ہے؟ اے تن انسان سوچتا میرا ہے. بلا انسان نو پوچھا جائے تیرا کس طرح ہویا, کدوں تو اس نو بنایا سی, تین تو پتہ بھی نہیں جدوں اے بن رہا سی, یہ تو کسے نے تینوں گفٹ دیتی ہے. اس دا ڈیزائنر کوئی ہور ہے, اس دا کریٹر کوئی ہور ہے, اس دے پیچھے انٹیلیجنس کسے دی ہور ہے, اتنی کمپلیکس مشین نو چلان والی وزڈم کوئی ہور ہے. تو کہنا میرا ہے, یہ کس طرح کہہ دیتا میرا ہے؟ اے کیوں نہیں کہندا کہ اے مینوں نہیں پتا کس دا ہے, جس دا ہے وہی اس دا مالک ہے, پھر تو زیادہ سوکھا ہوئے گا. پر مہاراج جی کہندے ہیں پرانی جانے اے تن میرا, پرانی کہندا ہے تن میرا ہے, وستو کسے ہور دی ہے, لیکن اے کہندا ہے میری ہے. تو اے چوری ہوئی جانا ہوئی, چوری ہوئی جانا ہوئی. مہاراج جی نے آخیا جان کے رک برک تن مال, اے جتنی بھی بنسپتی ہے, پلانٹیشن ہے, جس نو اسی اپنی انڈسٹری دے وچ لے کے آنے پاور را مٹیریل, اے سارے دا سارا را مٹیریل اسی خود بنایا ہے. لوہا, سونا, کوئلہ, ربڑ دے درخت, اتے درخت جڑ لکڑی پیدا کرتے ہیں, فرنیچر پیدا کرتے ہیں, راکس جنہوں کو اسی ماربل لے کے آنے ہاں, وہ اسی آپ پہلے جا کے بنا کے آئے ہیں. انٹائر ویلتھ جڑی ہے چھپی پئی, وہ پرماتما دی ساجی ہوئی ہے, اس نو پھر بعد چ لیا کے اسی آخدے میری ہے. اے چوری نہیں ہوئی تو پھر ہور کی ہویا؟ جڑا سنت ہے وہ یہ کہندا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں, جو کچھ ہے سو تیرا, تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا. ہوں ساڈے کولوں کچھ چلے جاندا ہے تو اسی رونا شروع کر دینے ہیں کہ چلے کیوں گیا. جی تسی پہلے دن تو یہ سوچ کے رکھ دے کہ یہ تہاڈا ہے ہی نہیں, تو پھر تمہیں تکلیف کیویں ہوں گی؟
जिस चीज नूं अपना कहता और अपनी है नहीं, अपनी बना के बैठ गए खाम खा और फिर उसके जान उत्ते रोना शुरू कर दिया। इस तो वड्डी अज्ञानता और की हो सकती है। तो मैं आप जी के सामने पंक्ति पेश की सी, महाराज जी आखते हैं जिन कीते तिसे ना जानी, जिसने ये चीजा बनाईया हन, जो इन्हों का मालक है उसनू तो ये जानते नहीं हन, ते बिन नावे सब चोर। नाम तो बिना, नाम जपन तो बिना, नाम जपन तो बिना वो अवस्था नहीं आएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, वो जागरूकता नहीं आएगी, तो असी चोर दे चोर बने रहांगे। वैसे भावें असी दसा नहों की किरत भी करते हुई तां भी चोर दे चोर बने रहांगे, क्योंकि बाबा जी की बाणी ने आख्या। मैं आप जी की सेवा च एक लफ्ज भी गुरबाणी तो बाहर नहीं आखांगा करूंगा। तो गुरबाणी नूं चैलेंज करन दी ना मेरे च ना होर किसे च हिम्मत। गुरु महाराज ने आख्या बिन नावे सब चोर। होर आखते हैं, कहते हैं

دولت دام دیوان مکان نادان. اس نادان بندے نے سر توڑ سر تے پیر رکھ کے انہاں سب کچھ بنایا. نادان پہ میرا حکم حاصل ہوئے, میرے کو چار کوٹاں بھی بدیا ہون, تے پھر انہاں دا گمان کری بیٹھا ہے. واہ واہ, ایک نے آ کے کہا دھرم راجا نو میرا راج سی, وہ کہن لگا غلط بات ہے, یہ تو تیرا پیو جدو سی وہ بھی کہندا سی پہ میرا راج ہے. تیرے پیو نو پوچھا پہ کیدا راج ہے, وہ کہندا میرا. جدو وہ چل گیا تو وہ تو پچھلی پیڑھی دیکھ لو, تیرے دادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا پڑدادا بھی یہی گل کہندا سی, تیرا نگر دادا بھی یہی کہندا سی. پانچ چھ پیڑھیاں تو تینوں گنا دے, نگر دادا پڑدادا دادا پیو توں یہ سارے کہندے سی میرا, پر تو ہن جا رہا ہن کیڑا ہے, ہن کیڑا تیرا نہیں ہے. نادان نے ساریاں باتاں کہیاں, دولت دام دیوان مکان نادان, گمان نہ کرو, ایرا گمان نہ کرو. اسی ایدا ہی کری جانے. راجا صاحب دا بچن دیکھو, برسی نان دا تاں فائدہ ہے جیسے انہاں دا بچن سنیے اور انہاں دا بچن منیے. اگلی بات ہے جی, کہندے جڑے تیرے نال شریک جڑے ہو نا, تیرے گھر والے, تیرے پتر, تیاں, رشتہ دار, گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے پورے جنم کے ملے سہیوگی. پچھلے کرما دے جی خوہ دیاں ٹنڈاں جڑیاں پئیاں نا, خالی تری جاندیاں, بھر کے آئی جاندیاں خالی تری جاندیاں, پانی ڈلی جاندا, اے تیرے پورو جنم کے ملے سہیوگی. انتے کو نا سہائی, سہائی بچنے مارے. دھنواد, مینو ڈاؤٹ سی تھوڑا جہا, بہت مہربان. اے تیاں پتر رشتہ دار تیرے گھر والی اور توں پورو جنم کے ملے ہوئے ہو, تے اخیر ویلے کسے نے نہیں جانا, جے جانا تا کہیں جانا.

ہر جگ میں پرورے نرنکار آپ گرو نانک دے روپ وچ سنسار تے پرگٹ ہوئے تے پھر وہی گرو نانک اپنے پیاریاں دی سنگت وچ اپنے پیارے گرسکھاں دے وچ درشن دے رہی ہے تے شبد روپ وچ بیٹھا ہویا اپنا وچار دے رہے کدے صاحب کلگیدر پاتشاہ نے کیا سی نا گرسکھاں نوں سکھاں نے پوچھا مہاراج تسی تاں شریر کر کے ساتھوں الگ ہونا لوڑ دے ہو اسی کی کرانگے صاحب کہنے لگے کی چاہتے ہو کہ مہاراج درشن کدے کرانگے گلاں کدے نال کرانگے پوجا کس دی کرانگے صاحب کہنے لگے پوجا تو تہانوں میں پہلا ہی ایک اکال دی سمجھا چکا پوجا اکال پرکھ دی کرنی میرا درشن کرنا ہے تا خالص دا درشن کرنا میرے نال گلاں کرنی نے گربانی دی وچار کرنی گرو کے بچنا دے انساری ہو گئے گرو کے بچنا نو دھیان نال پڑھو سنو گے گرو نال گلاں کر دے جاپو ایتھے بھائی صاحب کہندے اوہی واہگرو اکال پرکھ گرو دا روپ دھارن کر کے پرگٹ ہویا تے پھر شبد وچ سما کے بیٹھ گیا تے سنگتاں وچ گرسکھاں وچ بیٹھ گیا جد ایسا ہو کے بیٹھا ہے تاں گرسکھاں دی منے گا ساتھ سنگت دی بینتی تے ارداس پروان بھی کرے گا انہاں دی لوڑاں دا خیال بھی کرے گا بھائی صاحب کہندے نو کرن کارن سمرتھ واہگرو ساتھ سنگت دا کرے کرائے سارا کچھ وہ بھنڈارے بھریا پیا پر سات سنگت کا دے دوایا سات سنگت جنوں چاہے دوا دے وے جو چاہے لے لو پار برہم گر روپ ہوئے سات سنگت گر شبد سمایا پار برہم گرو کا روپ ہو کر کے سات سنگت وچ گر شبد بیٹھا ہے جس نوں لوکاں نے جگ بھوگ جوگ دھیان کر अनेकां कर्म कांडा दे नाल अनेकां जतना दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया किसे नूं लब्भा नहीं किसे नूं दर्शन नसीब नहीं होए गुरसिखां ने उन्हां नूं लभ लिया संगत विचों लभ लिया गुरु शब्द विचों लभ लिया और ऐसा लभिया इन्ने नेड़े हो गए इन्ना प्यार पा लिया इन्नी सांझ पा ली प्यो पुत्रां वांग एकमेक हो गए और फिर एक होर गल وہ جگ بھوگ جوگ دھیان کرنے والے تو کئی باری سنسار نو چھڈ کے باہر بھٹکتے نظر آئے گرو کا سکھ سنسار چ رہندے ہوئے گھر بار چ رہندے ہوئے پرسپر ستکار دا ادھکاری بن کے ایک دوجے وچ ستگرو دے درشن کرتا ہوا ایک دوجے پیری پہندا نظر آیا اور اسے سنسار چ رہندے ہوئے پربھو دے پیار نو ماندیا گرو دے پیار نو ماندیا ہوا مایا وچ اداس رکھایا پر ایک گل ہے جے تا گرو نال گلاں کرنیاں نے تے گر شبد نوں وچارن جے گرو کے نزدیک ہونا ہے گرو نال وچار دی سانجھ پاونی ہے پیار دی سانجھ پاونی ہے تے گر شبد دی سانجھ وی پاونی پئے گی لیکن جے کدے گرو نوں پرسن کرنا ہوئے تے مہاراج پاون بانی چ کہندے صاحب کہندے نے گر سکھاں اندر ستگر ورتا ہے جو سکھاں نوں لوچے سو گر خوشی آ جڑا گرسکھاں نوں پیار کردا گرو کی خوشی لیندا وچ سنگت ہر پرب وسا ہے جی اسے سنگت گرسکھاں وچ واہگرو آپ وسدا ہے انہاں دی خوشی گرو کی خوشی پار برہم دی خوشی اسے کر کے گرمکھاں گرسکھاں ستسنگیاں نے گرو پیار والے ہیں شبد وچار والے ہیں نام دی کمائی والے ہیں دی خوشی لین دا یتن کیتا سب اور بھائی صاحب پن بھی بڑا کہندے بھائی صاحب کہندے جے کسے گرسکھاں دی سیوا چ لگ جائیے تے گرو والوں بڑیاں خوشیاں پراپت ہوندیاں نے ایڈا وڈا پن ہے جڑے اس لیے پرچنت پناں دیاں گلاں سن جڑے جتن لوگ پربھو پرسنتا دے کردے سن